0: Si kuyo ya ajabu itayarise Mungu akirudi tuende mbinguni. Bona kataro ikora siyari kataro mwano minto asichinga kechi katole nyatai nyatai karago chiko chavuna antunga yago chiko tumera tole itole ime ya ime ye kanisa use tole ime ya isiko alafu nare kata iga mkogoti tinko ra iwaba iga mtu wenda mboka mkumara kwa wabia kakiba vile batato iga
1: okay.
0: Eso ne kanyanga ni ma ese no ara ari kenyesa ai ke karanta ari bioski alafu mu ni nara ari korukuta vita kenyanga ni ma eto podre ke disono gata gara de katisa alafu mama ne no karanta skal mama mu kera tata gideon alafu kibaru mwenyewe fundi ye kera sta ru ya magenje omwamba muronya ne ndi ko mutiga maega alafu na dani pod ne aro tome ne migo iga iga no situ ngo pata ya rafu ke rukia bu mari ge ita ari mwana minto Mbunde gidi onaba anjete.
1: Mbunde mbiyamono, thank you. Asante ya sogocha. Hello?
2: Harige, sir. Tera, uwe, airive.
1: Airive, biyana kio hote?
2: Sigandi mire, tintere, ay.
1: Tere, bangu.
2: Munga anchiris.
1: Munga
2: anchiris, ntere.
1: Kaha, kigo siri baga niri yao.
2: Okay.